Видя львов. Та змилуйтеся, люди, злітуйтеся, люди, як довго тривати може цей стан. Та може світ врешті ще в кінці обійде, і чоловік дочекає змін.